0: de dina le tsangim jig da namba zu nyalam dam ba ju jin de na ajipa kum chu chab tang ajiman zamla ni jim nyam ta lang wi dang ga ma chi wi ji de na ajin de ji tsig zum kan hwam chu gang char tang aji dang zum kan kum chu chab le de
1: jo bi ne he